ovo što će se slući ako po ustavnite izmeni sleduvat novi uslovuvanja. Nema plan kako da se zaštitat makedonskite nacionalni poziciji vojnina. Istorijata pokaža deka seko je popuštanje bez cvrsti garanciji otvora prostor za novi baranja. Prvo beše znameto, potom imeto, potom dogovorite, potom vetoto. Denes se ustavnite izmeni. A utre što? Makedonskata javnost već je sluša ova rasipana ploča bezboj pati. Ostanulo da se vidi da li vo SDS ima barem jedan junak što ke go potčukne gramofonot. Filipče i ke mu objasni deka politikata ne je povtoruvanje na jedna rečenica, tuku borba za nacionalnite interesi na Makedonija. Do togaš pločata ke produži da se vrti so iglata vo istiot žlep. Ustavni izmeni, ustavni izmeni, ustavni izmeni. Makedonija na makedonski narod. Slušajte pesna Makedonska, Solidija i Vasko Angelovski. Velat, slušajte gi so vnimanje i ljubov, narodnite pesni, zašto tije se najiscrpno bogatstvo i izvor na najubavite melodi, koji se izraz i karakterov na sekoj narod. Slušajte gi makedonskite izvorni pesni, zašto vo njih je zapišano naše to bitije. Nije makedoncite, bez pesna ne može ne. I ja sakame silno, si ja sakame naša ta rodna pesna. Kako naša bliska, razbirljiva. Kako jazik koji govori za naše to minato, za naše to segašno vreme. I ja krije vo sebe si moralnata i duhovnata mojk. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија онемува од восхит.